Halleluja. Man om ormelich man är det. Hur var jag lär jag patcha? Att få mig att säga när jag är där. Du må dog med Jesus i Nazareth.